0: Sommer.
1: P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

God morgen. Jeg, Vidaril, har sovet 4 timer I natt. Og bare sånn litt for kicks. Det noen med her I det hele tatt, eller? Eller ligger alle og purker og sover nå? Det jo tross alt sommerferie for veldig, veldig mange. Så jeg har lyst til å bare ta tempen I inbox P5 Hits på Snapchat. Du våken? Og hvor lenge har du sovet? Fikk du med deg kampen, eller har du liksom sovet en sånn god 8-9 timer? Jeg var altså på Karl Johan til klokka ble cirka 1, og så skulle jeg komme meg hjem og tenkte sånn, ja, jeg bare slenger meg på T-banen, jeg. Det var det jo veldig mange andre som hadde tenkt til, og som vi hørte I nyhetene. Ruter hadde jo satt opp litt ekstra busser og T-baner og så videre, men det var altså godt over 100 000 mennesker på Karl Johan. Så det var litt kaos, men et godt kaos. Ikke sånn, å herregud, jeg så forbannet å komme hjem. Det var bare sånn, jeg sto på T-banen på vei hjem, alle sang og sang og sang og sang. Så det var en sånn god følelse, selv om jeg da sto hjemme klokka 2 og tenkte, fader, jeg har alarm på 6 her. 4 timer, jeg for gammel for dette, tenkte jeg. Men se her, her sitter jeg. Jeg har til og med tatt meg en sånn her Noko energidrikk jeg nå. Med masse koffein, den Martine Lunde siden. Så hva med deg? Du våken? P5 Hits på Snapchat. Og hvor mange timer har du sovet? Og herregud, sleng med en hyllest til Norge også, hvis du vil det. Si

0: Reporter og programleder for P4 Øystein Røe Larsen i USA og var selvfølgelig på fotballkampen og stadion i går og snakket etter kampen med supporterne rett utenfor stadion.
1: Jeg helt utladet, jeg har helt ferdig. Jeg vondt i hodet, jeg har drukket for lite. At de sto imot det jeg har gjort.
2: Gratulerer, skal du til Miami?
1: Vi har faktisk bildet hvis Norge kvalifiserer seg.
2: Det har vi gjort.
1: Yes! Hey!
2: Som vi spør på radio når det sport, hva føler dere nå?
3: Helt sykt! Ja, det helt utrolig! Vi visste at det skulle skje da, selvfølgelig.
2: Hvordan visste du det?
3: Fordi vi har vært så jævlig gode!
0: Hvis du også vil slenge inn en hilsen, gjør det da. P4 Mitt setter vi på Snapchat, der kan du rope Håland, eller Nyland, eller Røst i går, eller hvem enn. Får lyst til å hylle navnet til, kanskje alle sammen. Vi skal til den offisielle FIFA-låten nå. Dette Die Die.

riktig god mandag. Det er Jasmin Remod. Denne stemmen hørte du også på Ullevål stadion I går, for der var Tobias Sten på plass. Og heia på Norge mot Brasil. Brukte stemmen sin på det. Og det hører du kanskje også at jeg har gjort. Jeg heter Jasmin Remod. Vi skal rett I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort. I dag høres det sånn her ut. Ja, jeg vet. Det ikke alltid like lett å høre låttitlen på bare noen få sekunder, eller det vil si et sekund I dag. Du skal få høre det en gang til her nå. Spiss ørene. Og du blir med å gjette låttitlen ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et lite hint til, bli værende. Det får du om bare 5 minutter. Først til Bella Kay. Dette her I love it, I love it, I love it.

0: fem hits med Jasmin Mehmet.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

for å si fra at du har hørt ukas sommerhit, så må du gjøre det nå. Du har et par sekunder til på deg nå. Det altså 1000 kroner som du kan stikke av med denne uka her, og ikke minst så du også automatisk med I trekningen om 20 000 kroner som vi skal dele ut I august. Og husk at det bare inne I lyden av Norge-appen du kan si fra til meg. Ikke på en snap til P5 Hits på Snapchat. Jeg ser det et par som har skrevet til meg I inboxen at de har hørt ukas sommerhit. Du må gå inn I appen vår, lyden av Norge. Det der inne du melder deg på, og du trykker på sommerhit-knappen vår hver gang du hører Sara Larsson med Lush Life. Du, jeg heter Jasmin Mehmoth. Jeg har Shakira Burnaboy rett rundt hjørnet her nå med deg. Først til Ed Sheeran. Dette her en låt jeg vet du har hørt mange ganger før. Dette perfekt.

0: Jasmin her. Ramon har laget et deilig og fint sommeralbum med låter som passer helt perfekt til ja, flere sommerdager. Det fra albumet Ramuelo, og da han var gjest hos søsterkanalen vår P12, så kunne han beskrive sin egen perfekte sommerdag.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her. Hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte. Og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå. Og så legger jeg meg igjen.

Pink, or Please Don't Leave Me. Har du en mobiltelefon med lyden av Norge-appen, så har du muligheten til å stikke av med 1000 kroner denne uka her. Har du en mobil uten appen, så vil jeg laste den ned. For det der inne du sier ifra til oss hver gang du hører ukas sommerhit. Da trykker du på sommerhit-knappen, og denne uka så det Sara Larsson. Jeg vil si at låta kommer, ja, i hvert fall innen de neste minuttene. Så jeg ville anbefalt deg å ha mobilen klar, spisse ørene og bli værende her

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.